Atu olo malo malatu olo fiko fenyi sinofia. Esibege jebonye. Wande bodanya. Mamba kede kwa kanti. Inokwadea. Inugo.